0: di ya ko sama doom serigne abdou diandi di wanu garan yi fa nek dañuy baye xel so handay jonne yay fall bi jeureje
1: do mo ba la hajjo na rew me
0: yal ko serigne may xarit ñay nangal serigne dara serigne jaay ci diwanu touba jeuk ko soppe borom taif mbake serigne seh meng baye fall

0: ما خسرا يا يردلو ما خسرا يا من الدرار أشرا سدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا
1: يا من ما كسر ما لكلهم بأن يصلوا المختار في الرسل إن يقبل الصلاة خلف الصبيا اسم لوجهك يا من خدم الغزلي فاقبلني سامي وسعي كله كرما ولا تردوا لي من العمل فاقبلوا مليار فتل الله هنا خاصة وخذ بخير عناين لي من عملي اشكر بفضلك اشكر بفضلك سعي وارتئان به يا من بيشت ساعد ولا ممل انت الكريم الذي ابخيت كارما يا خير ادنى
2: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aman bekk tay mbokki delusi dalal fi le ci radio bi ki nga xamni modi serigne abdoulaye logay khassida ngeen xam ko lol li nga xamni def ci yeungu te itam di ci jappal askan wi muy waluk ñaan dañ ko jox mu nuyo su ko defé ju dugg ci waxtaan assalamu alaykum
3: bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah no ngi nuyu bax kep kuy deg suñu kaddu muy seen mbokum talibé serigne abdoulaye logay khassida serigne abdoulaye sambo no ngi lay nuyu bax le ziaré
2: serigne abdoulaye da nga yeungu ci walu ñaan lu jëm ci walu jangoro yi dal doom adam lan moy ijaba
3: wa kay di rejeuf señu abdoulahi laaj nga laaj bu am solo lol ijaba moy lo xamne doom adam bu ne warna gor gorlu ci digam ak sun borom ba sun borom defal koko rawati na kuni tuddu nak di tuddu na day ñaan ndax ñaan bala mëna nongu ijaba ijaba nak lepp ci turu yalla ba turu wu jula ba lo sakku ci turu ba sun borom defal lako lol lañuy tudde ijaba ijaba fimne señu abdoulahi bok xasse am fimne lu wex bo ne won dafa ñuul bu ko ñu xolé sun borom da koy ñuulal fimne bo gisé lég lég mbir xew serigne ci set bané muy béré wala football wala ñu né di way gañ ñu dem ba égg ci kan jappone du gaña gaña borom ijaba fay jaar fimné man bu ñepp sétone bané nangamay xew man suma taxawé né wax contrôle bi né lénen ay xew lima wax mom moy xew ijaba moy def lo
2: ma sha Allah kon mbokki mi ngok ak serigne abdoulahi logay khassida fatli numéro rek bala ñuy wé yeen ñiko soxla 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatli tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di deglu serigne abdoulaye logay khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanu Dakarou rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappalé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga serigne abdoulaye logay khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni tam defal na lako bu nopi war lako jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na lako joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakarou wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba kon su ko défé dang koy wo rek ci 76 127 82 61 Seigne Ablaye dañu bëgg nga duggal ñu ci walu tal nit amna ño xamni dañu fay complètement manam kën tuddu leen seen mbir yëngul seen dara doxul
3: wa kay gëna def Seigne Abdoulaye wa li ni wax tal nit moy nit ko xamne ay mbiram daf daan dox bam yag doxatu wala ko xamne ay mbiram yag na lol te musta dox lol la ni wax tal nit kok nak man su dikké ci man buñ ko sétalé ba nopi amna ay façon yuñ ci liggéey yo xamne dañ koy liggéey mu and ak nit ki amna yuñ ci liggéey yo xamne seen bi ne dañ koy liggéey mu dess fi nit ki dëkk wa yoy suñ ko liggéey réveillé ba nopi bu fekkonté ne ku kenn xamut lo won day jek jek aduna bép xamandoko aduna bép soxlandoko budé kuy jaay ñukoy xëccio budé kuy lumi liggéey rek lami liggéey da day melne menn mom mo koy def ci kaw suuf ñepp ku jog mom lay wut ci lool mo lay wax tal nit
2: mom moy tal
3: waaw té lool day gaaw lool nak mom du nekk sax ay nangam ak nangam tani def li ñi def mom aduna tal da ap tal ni mi takki dal ñepp yëgëndoko bu ñu défé ni def paré non
2: la machallah ci digënté bu gatt nga koy def légui ginnaw tal nit ki nga xamni dafa fay nga tal ko ba ay mbiram di dox nam daan doxé ak nam ko bëggé ki nga xamni tay dafa yor place liggéeyu gaay bo xamni dafa doxul ñi né nañ ko dañ ko yaq ñi ni rabako japp ñi ni dafa togn nitu yalla koku bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba mëna déllu wat ci nam mel
3: wa kay ba légui li ñu waxon rek koku bu dikké dañi sét ba xam lan mo téyé ay mbiram xam nga ki daan dox ba doxatut boku te ki dox ki mësta dox waye loolu yëpp fi na bu dikké dañ koy xol buñ xolé ba xam lan mo galankor ay mbiram ba nopi amna lu ñi liggéey lo xamni ñu ngi def ci wéwu nak woon ray ci aw xew magal boole ci dakh bob alxemes boole ci sagaru lawbe amna lu ñi liggéey duggal ko ci biir wéwu nak wa suñ ci nopé buñ la ko joxé boko suulé sa place wala sa kër bu dé wërseuk nga bëgg place bu dox wala yow nga bëgg wërseuk wala nga bëgg tour so ñëmé wut sax da ngay ñëw né wañu ko ndax ëppuna
2: jërëjëf loolu leer na kon mbokk yi mi ngok di fatali tam ni yeen mbokk yi nga xamni yeen nekk ci Dakaru di déglu Serigne Abdoulaye Logey khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wéwé nekk ci diwanu Dakaru rek boko wéwé rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listixar ak mbolé mi nga xamni yi rek nongi koy waxtané dana la ci jappalé bu dé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indi la ko ba fi nga nekk ci diwanu Dakaru ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Louga itam képp ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey khassida bép aaju ci way am rek insha Allah boko wé ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtané insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko défal té itam du jar ngay déplacé wu bu dé ay ñaan yo xamni itam défal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indi la ko ba fi nga nekk ci diwanu Dakaru wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba kon su ko

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki auditeur ak auditrice yu recédété al yépp jog li di nuyu. Fi ñu leen da nuyo di seen daara jek seen tool bi seen liggéey bi te tanku ci OCH organisation Khadim Al Mustapha pour la solidarité islamique wa kana haqan. Nomane bikte lol ben fi sun borom baxé ba nu fekkat tay di alraba way juroom ñaari waxtu jot ñu tew ci fi ci tax ñu dipé Cheikh Mustapha Al Karim nek sunu mam soxna Aminata Lo di Cener FM di daara ji waye lekkelo ak tol bi jent bi FM nek sunu mam soxna Jara mu nek ci koni su daara jelof deugmal xal yi nga xane mo deugmal dekk bu sel bañu wax usul mahab waye mbedd mako romb deugmal korni gara su daru waye sartagal ba korni su dara jelof waye jall ba liggey bler ge fm 94.6 njamur gep rawatina lugu ak liko wër quartier Thierry Nord kar sunu mam gorgui amadou binta Serigne Cheikh Lo nek fa ak mbollem ñamu fa nekkal ñi ngi koy nuyu way diko siara di siara mbollem jaamur gep xam ngeen ne waxtu bu jëfé rek lima ko jundé légui da no tew ci ngir fassiyene def ak yeen émission bi ñi wax live test 3 mort sur 5 moytul dem bi ak dikki bi dal lañ ci waxtane lepp di dolenté ka soññenté waye duma sa nek ngagnante ka xastante bu ko defé kenn ku nek rek yaatal deunam ba mu yaatu ngap bu ko defé nu sekk talibi mu doy sekk bu ko defé bu nekki fi ci tax mi di and ak ñi nga xamne dañ ñaan ñu ci xarale YouTube yek ak jaayu jaaru kay dal xam ngeen ko bu ko defé rek buñu genné ba kenn ku nek wit nak ci walam bu ko defé rek fa tabarakallah buñ ko bokké seddo kenn ko nek wër ci jammu jammu dafa jégué tégué ñu dina ko négué te fo dem fekk ko fa kon alhaji abibullah ndjay ci kaddu gi waye mi ngi fekk ak ndjay touba waye ci walu machine bi no ngi and ak alhaji ibrahima sissé waye ño ngi and ak serigne aliou ndjay waye no ngi and ak mam cheikh lo waye fa la ci dekk monsieur albadi touba seydou lay sam ak ñamu fa nekkal jamono ji mo wala ku fa meena nek rek ñi ngi jël sunu nuyu ak sunu ciar tekko ci say yoxo waye jall ba ñamur gep rawte lu ak liku wër momi nuyu señ cheikh lo ak mbollem ñi nga xam rek ñom la nekkal fofé ci studio ba ak ñafay xey ak ñafay gont kon yeen ñep ñi ngi leen di nuyu waye du nuyu mbollem ñi xey ci daara ji bañu di fi gont bayu ñu kenn fenn ñen yeen ñep ñu ngi leen di nuyu kon dañuy nuyu suñu njit ci onu mrit serigne moutakha mbacke mom suñu mam serigne bassirou no ngi koy nuyu no ngi koy siaré no ngi koy ñaanal gudd fan lool ko and ak wër buñ ko tuddaré tuddé rek day yobalé ñëpp mbolém ahlu mbacke ak cheikh si ahlu baye fall gep ak cheikh si buñ fa joggé daal di nuyu nak njitu kër gi président directeur général serigne cheikh mbakem serigne aliou momit no ngi koy nuyu waye no ngi koy siaré waye no ngi koy ñaanal tem nek nak lu wër ci nun lool wallahi alashim yalla defal ko fa lu gudd loolu and ak wër ba yene ji nga xamne amna ko ci ligue mamam bi sa borom defal ko ci lu koy ndort waye lepp nandu ko ak mom nuyu directeur soxna mam fati coordinateur yeen ñep ñong leen di nuyu doore ko ci alhaji abdoulaye sam alhaji ibrahima sissé waye señ cheikh lo ak mbollem ñi nga xamne rek wax deug yalla dal ñi ngi xeyte gont ak ñi nga xamne ñoy saytu liggey bi kon yeen ñep no ngi leen di nuyu fa tabarakallah nuyu groupe manuel bepp baye wuñu kenn fenn ñen ñom ñep ñu ngi leen di nuyu tuddu ñen ñu yobale ñi ci dess geew nuyu bu baax ko ci melni sunu baye magget ba waye señ ci yakam bu waye baye fall ngom señ alla jon jong waye nuyu bu baax baye fall ngom
ak serigne tala ndjay ci daru khudous ñong koy nuyu momitam suñu badjan fama fall ak suñu badjan awa cham touba jaratu firdaus ak baye sidi fay ci garasu gede baye ñong lay nuyu ñong lay bëgge ñong lay siara ak soxna mi ak mbollem su safor subax ci nek fofu ñi ngi leen di nuyu te leen siara té dila sante bu baax nak baye sidi yow xam nga nun xannam yalla xamna yalla yalla barkel leen yok seeni xewal ci barke cheikhul khadim japp ngiente bayiwulen wallahi lasim di nuyu bu baakha baax baye bac jabaay baye cheikh kebe baye sama ñang ci keur ñang di nuyu baye laaji mbay gi baye modou fall ñom seigne matar ja ñom ak wa commune ba ñepp ñoo leen di nuyu ñom cham hopital yi tindodi di nuyu docteur seigne touba bi seigne samba jañ di nuyu bu baakha baax seigne assane sok diko ñaanal yalla dolle ko wir soxna amine tambay bay modou sila ci keur kabu ak bay ndjay khassida di nuyu bu baax bay bal jeng waye sunu yaay di yaay radio bi soxna mer sek di nuyu serigne assane john ci ndindi ndjay touba ci ndindi waye ndjay touba ci gal tapé di nuyu bu baax bay mustapha ci kéré momit ñogi koy nuyu bu baaxa baax ak mbolé wa kéré yépp rek bayiwu ñu kenn di nuyu bu baakha baax wa jaajorde yep way nuyu wa kar ale yep baye ousmane badian bu so sunu yaay soxna ummi ak ajaratu ko du juuf alaaji biran baye mbar fall ca xelli seigne ma sayer ndjay ca warak baye dam ndjay baye basirou gey ca luga ca kermam cheikh ñu nek fay jawriñ ñogi wax amin te di len ñaanal di siaré baye

0: yalla fa ci bark cheikhul khadim no lo am jariñ bu ko defé kon ñu fatali at rek da xamna ne sax yaakaru ne faté nañu ko ndax fan yi ma ngi deg ñoon am nañu joggé ci réew yele ñeu bëggaan ak seigne muntaha ci li défar touba ba mu jak mané nañ baral seen loxo dé 88 628 06 18.
1: Assalamu alaykum.
2: Alaykum salam seigne jaay touba.
1: Waaw welcome
2: ndongone allah
0: bismillah seigne allah bismillah
2: wa ñu ngi leen di ziar bu baax xamna deg bi mo def
0: ci
2: ñu xamna deg bi mo xawa def
0: da xawa soufé
1: tan nak
2: waaw ma ngi deg
0: ñi ñi tam mom non lay deg de
2: waaw di rafet lo ci waxtan bi rek
0: deug la
2: waaw mom sa yu ne dal lo andi day dal di bama koy dundu dang ko fekk
0: deug la
2: lol nga wax ci péage bi dal dama ben de ila joge di dem jurbel bi mo demé ba tolo grefa juste rek auto bi may ron di mars di tak ba ñu def ci ay pexé bam fay xam nga bobu yoron na ngana yi ko wara saytu yépp mais bim paré nak mënatu ta tak parce que courant bi am na problème fi ba garé won non juste réfat la toll droité na auto bi mom ba dem fa ñu wara garé ci bandari
0: deug la
2: ba wacc auto bi dem ba ci grillage ba ci ba nga xamné fa la grillé yam ba tok ci tèn garu garab numéro vert bi ci la woté pour signaler sama bop
0: deug la
2: wa presque tok na fa 7h ci suba ba 11h lañ ma fa soko fekk
0: sétal lor rek
2: jël ma yow té ma woté ci numéro vert bi affaire bi amé bobu sax tit na ba xamuma lié bi ma toll mais ñom ci seen jëm ñoma wax fi ma toll ak li ma sol ak auto bi nu mel xam nga dara umpu len ci ñoom
0: deug la
2: mais déga bu ma fa fekk mom ma ko fekk ni comme nonu élève yi di jang heure yi ñu jang bëtt ci grillage bi bay dem fekk amna auto bu joggé Dakar lamuy daw bari na
0: deug la
2: mais bim féré né touté té la lay wax ni sama auto bu yaqko yaxet
0: lay xol lool rek
2: mais koko ku am ak mat la xele ba da ko japp tey ko yoni ñe ca dess ñu wo ay wajuro
0: c'est très bien
2: la ko dugale ci auto bi ak ki parents yi and ak ñoom muti bam li mo
0: fekk na ko yobbu de ba ci gendarmerie ba
2: wa xam nga loy wax ci radio ñepp di la degg
1: da wara do day leer waaw
2: ak waaw li tek na ci sama ba wa motax lu ngeen di wax rek day mel ni ba ma koy fekk da ngeen ko fekk ci yeen
0: deug la jong
2: wa xam nga yete te ku ci jaar ci waro ci jaar buñ la bëggoon te ci daan tegg la ko bat bi bo fa pa de ñoma wo ba wote xawma fi ma nek mais dañ ne ma numéro yoy nek ci tali bi jox ñu ko bama leen ko joxe yere bi ma sol ni mel sax ñoma ko wax ni ma yaangi refat
0: da ngay seen lolu
2: xam nga ci xewit ñom la neex ñoo wara jima dimbali nak nit yi wutal leen fu di jaar
0: deug la
2: parce que ji mara jeggi ab tali dem ci dekk be wiri 7 km lolu yit dexut
1: ah on deug la
2: fa sa bo laale ñi da ngay laalale ngeen
1: wa nga deug de
2: ci ngi to mbeug bu baax li ma fa dekk taxut ma leen
0: dedet
1: si c'est normal
2: li ma dekk bawal taxut ma
0: leen ah ñun ñepp bawal lañ dekk di
2: wa ñun ñepp
0: ñu ngi li nga wax nonu la dal
2: do toob nak bu baax warul wax xam di gattal da ci
1: am non amna solo
0: li nga xam xam la
2: aje tem li ngeen wax legi rek gaay non tela wacc rek
0: rek
2: wacc o go jog da gën dem ba ci yoon bi bëgg wacc
1: wacc amatu
2: te jamono ci fajar gi legi tay day lay
1: baye gudde
0: tay ni leer
1: baye gudde
2: amaat na sama yenn mbokk yi am sarar may nuy romb ak police yi waral ban 300
0: waaw
2: ku ñu romb ñu garé la SFMA bi ñu tindi ko sanni fele
0: deug la
2: seen sorti yoy ñuy monté
1: ñu ngi monté
0: ci SFMA yi
2: waaw waral nañu ku leen romb bo dem bo
1: metti na
0: ñu dindi ko sanni verbaliser la ba bu ëllëgi do to ko defati
2: li ray nit ñi

suñu jël garabu xotti bi di ko jëfandikoo dafa baax ci asma. ñi nga xam ne fa leen fekk dañuy sëqat tey boo jëlee garabu xotti bi teel bale ko ak garabu ngeer amul lu ko ci man te mi ngi ne xas ci àll bi bu njëkk mag di moo saan soj gis ngeen ko dana demal fàkk ci ngeer baxal daal di naan wér. xëy na sax li ñuy wax sunu système immunitaire booba bokkuñu ak mag ñi ndax tey ñun dañoo dundul ñu dañoo lekkut ñu dañoo lekkut ñu suñu lekk mooy ceeb dëwlin suukar kese la ñuy dundee lekk ñu liggin lekk ñu xob lekk ñu gàncax kon nañu jëmmalaat suñu gàncaxu réew ndax tey suñu gisee feebar yi ni mu baree ci askan bi hôpital yi fees na delloo fépp fu ñu faja fees na del te lépp suñu alimentation la ci ñi ñu dunde moo baaxul ndax tey da ngay gis léegi maa ngi wax sama dukkra añ ba regg naan soppatum ndox fi saa si fi nga toog wala nga añ ba regg teg sa ataaya te li gën a danger mooy loolu nit ki jërëjëf jërëjëf jërëjëf nit ki su lekkee ba noppi da ngay toog ab diir donte bu doon 40 minutes wala 30 minutes nga doog a jël loo mën a jël bu la neexee lekk sa fruit bu la neexee nar sa ndox waaye lekk rek teg ci ndox kooku gënu ci wér géram mën na la créer estomac wala nga lekk rek teg ci ataaya loolu gën a danger la moom ndax li nekkoon ci ferñeent yi nekkoon ci lekk gi ataay yi dindi ko ma sët wecc ko dañ ne boo lekkee ba noppi ak loo mën a lekk toogal 30 minutes wala 40 minutes nga doog a jëfandikoo leneen kenn du lekk rek teg ci ak lu mat doon muy fruit wala muy ndox wala muy ataaya. am na ñoo xam ne nag dañuy am problème bëri suñuy lekk dañuy am jafe-jafe mu jàll su boobaa da ngay tàngal ndox ndox mu tàng ngay teg ndox mu tàng moo ci gën soo tàngalee tuuti ndox mu tàng soo lekkee jàllale ko ak ndox mu tàng boo xoolee sax chinois yi ñoom da ngay gis bu ñu lekkee ba pare su tegee 10 minutes 15 minutes dañuy naan ndox mu tàng loolu moo gën ci wér géram waaye fi Sénégal moom di ëpp ci askan bi dañuy lekk ba pare teg ci glace ndox mu sedd guy ane moom il faut nga am tuuti biir pour nekk patron te loolu gën ci wér géram même aussi da ngay dem ci sans bokk tradi praticien yi maa ngi koy wax rek barki démb dañu yaatal seen gëst ci médecine moderne maa ngi jaajëfal suñu collègues yi fi jógee démb macha allah ophtalmologue ñuy seeti ci wàllu bët maa ngi doon déglu maa ngi doon déglu démb émission bi mu nekk émission bu am solo yàlla yàlla fay leen. ma ne leen tradi praticien nañ bàyyi bët tradi praticien yi bët dafa fragile bët du la jot def ci bët bu commencé am tawat demal yóbbu ko ci ophtalmologue ndax ñoom loolu ci wàll woowu ci lañ spécialiste yoo xam ne naan dañuy faj jooni jooni léegi ci bët man gis naa ci ñu bari ñoo xam ne seen bët yàqu na foofu la yàqoo bët lu fragile la soo amee jafe-jafe bët hôpital moo ci man dara tradi praticien moo ci dara xamulum ci man jox la loo xam ne xëy na nga koy naan lu mel ni xobi limon wax naa ko ba tàyyi te loolu ñi ko jëfandikoo ñu bari gis nañ ci résultat lii di xobi limon ak xobi nebedaay képp koo xam ne am na bët bu fulu waxuma katrag waxuma glocom ndax tey jamono ji moom bët yépp yàqu na ndax gars yi fu leen fekk ñu ngi ci appareil téléphone yi fay lamp taal sa téléphone mu jàkkaarloog yow loolu mën na sonal oculaire bi moo tax